ကနေ့တော့အကာအကာချပနီဂျွိုင်းကဝါတာ 1.5 EVPONI V MHz FM band တကီပရလကဝါပရီဒီယိုနေကဂျန်မေဒက်စဒန်ကြီးပရိုဂရမ်ဟေဝါပန်တမ်ချပီယကီဆူရီတမ်ယောင်ရီချာ့ဒ်ကလေဒမန်အကာအယ်ဘမ်အင်ထရိုဒူးဆင်းရီချာ့ဒ်ကလေနာမန်ဒိုင်နီပေါ်ရီပတန်ယာကီပရိုဂရမ်ဆန်ဆိုပါမနင်းစတူဒီယိုကအကာချပနီဂျွိုင်းပန်တမ်ပီပနာပီယကပရိုဂရမ်ကီဆူရ်အိုဗရမ်ကနေ့တော့အကာအကာချပနီဂျွိုင်း

ကနေ့တော့အကာအကရှဝနီဂျွိုင်းကီလောက်ကမ်ရေဒီယိုဒါပနဘီဖီယကပရိုဂရမ်ကီဆောအိုဗာရမ်ဒိုင်နီပေါ်နီပတညနီဒါကဝစ်ဝန်ကပရိုဂရမ်ဟေဘပနဘီဖီယကပရိုဂရမ်ကီဝိုင်းဟင်ဒီဒါဟေတော့ကပရိုဂရမ်ကီဝိုင်းဟင်ဒီနေကနေကနေကဂျွိုင်းစတေရှင်နကရှင်ဝနီဟေကနေကဂျန်မေဒ်ဥပန်တမီဖီဒေရဝိုင်းနေကဖလင်ကဟိုနာပီယာဟေအီရဝိုင်းဝေဘတူနတုမ်ဂျာနိုနာဟမ်နေတော့ပန်ပေါ်

0: ကနေ့တော့ကကာရှဝနီဂျဝိုင်ကဝတ်ဝမ်ချပီနိုစပိုင်ဗီပေါ်နေဗီမေဂါဟတ်ဇ်ဖမ်ဘန်ကီလော့ကဝဘရေဒီယိုနကရှီလောင်စတေရှင်နကရှဝနီဒစညာဂီခုဘော်ရက်တင်ဂျိုင်းတျာဒီသိန်ကြီးပရိုဂရမ်နီပေါ်နကအကာရှဝနီဂျဝိုင်ဟေဝပန်တမ်ပီယာကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်ဂျိုင်းတျာကီရဝိုင်တန်ရေဥပတမ်ဂျဝိုင်ပီဒကီရဝိုင်ယုံမအန်ထနီချလမ်မီရဝိုင်ဝေဘရတုတ်ဆိုးစမိုင်ပန်ဘုတ်စေဝိုင်ဝေဘရတုတ်ကစတပ်မူချိုင်နေတပန်တမ်လက်ဒေဝိုင်ယုံအူမာလတ်စတင်းဆူချຽງအီရဝိုင်ဟွန်ဟာအီဗမ်ကမ်ဂျူလက်ဒေပန်ဘုတ်ဒန်စေဝိုင်အီရီယမ်ပန်ချောင်တရေတရေအပနိကီဝိုင်ဂျန်တီယာဂီဝိုင်တန်ရေကိုပန်တမ်ချပိနကစတေရှင်ကာကာချဝနီဂျူဝိ
1: ုင်ယိုဘန်ဂီနီမီထိုင်อุบามอสแมนสแมน
2: เฮ้ยป้าอุนี่มีไทยองนาทานมามต่อยองพี่หาปนุนาพี่บามเที่ยง
1: เมียหำบัดไตหาวกว่าไอ้มันเสียเนาะอุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแพ
2: รอ๋อบางบางสเตป้ามันย่ออีกยอดวันดาวสิจ้าอุย่ออีกก็ดีเคียอุปุระปนุนาอีกเล่นอีบลูวกชินีนายุงสดังอีแชดอีตูยองอีโยกว่าอยู่เคียมันเรดมันกุย
1: ในพาอุปัดบ้าดักกับคอมมิชชันเนอรี่ออฟฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลลอง

ကလေးတော့ကကချဝနီဂျဝိုင်းကဘရဝန်ချပင်းစပိုင်ဗီပေါ်နေဗီမီဂါဟတ်ဆက်ဖ်အမ်ဘန်ကီလောက်ကဘရေဒီယိုနာကဒယ်လီစတေရှင်နာကရှဝနီဒစညာယကစီရစ်ကဝါကရပန်းဟေတောဝါဣတပ်ခါအာစနမ်ယောင်ကစော်ကာကစော်ကာအိန္ဒိယပေါ်ယလာယမ်ဤယက်မတ်ယောင်ဦးပရိုင်မင်စတာရှရီနရန္ဒရာမိုဒီတနကချဝိုင်းစတေရှင်ဟိနီပေါ်ယူပတညနီယာကပရိုဂရမ်ဟိနီပေါ်ဥပန်တမီပီဒေရဝိုင်းYong Uma Banker Suchiang Irwai Wa Ipertun Por Kena

ကနေတော့အကရှောင်းနေကြွားကလောက်ကဘရီဒီယိုနစီယာကူဘော်ရက်တင်ကစီတွေဆိုရွက်ကရှလောင်စတေရှင်အကရှဝနီတနကကြွားစတေရှင်အကရှဝနီဟနီပေါ်ဥပတညကီပရိုဂရမ်ဟူပန်တမီပီကီရဝိုင်းကီရဝိုင်းကီဥပနိကလဲပန်တမီပီအနီပေါ်ကမစ်ဘက်ဆောင်စ်ပရိုဂရမ်တပန်တမီပီဒေရဝိုင်းယောင်ကနောင်ရဝိုင်းအနုရာဓာပေါ်ဝလ်နကဖလင်ပရတ်ဝီရဝိုင်းဝေပတိုဟိုင်ရဘာในตัวปุ่นเต็มวันเดียร์ว่ายองกับ Avril Lavigne ที่อีไว้ Run Away คำจูเล่ตัวปุ่นเต็มเดียร์ว่ายองกับน้องไว้คาสีกับกองอาร์ลินคองล้ำอีไว้จังไงนั่นละยิงตอนนี้อ่ะเป็นกับโปรแกรมกับโปรแกรมกีรไว้ปนิคเล่กับ Mixbox Songs โปรแกรมกับวันจะเป็นกับสเตชันกับกาชวานีจวาย

ကနေ့တော့ကအကရှဝနီဂျွိုင်းလောကပရီဒီယိုနပတမ်ချပီကွိုင်းပရင်ဟကဝက်စတန်မျူဇစ်ပရိုဂရမ်ကွိုင်းကွိုင်းပတမ်ချပီအွိုင်းကီဘက်စထရစ်ဘွိုင်းစ်ဒဂေါလ်ယန်ဂနယ်လီဖိုတာဒိုအမ်လက်ကဘတ်ယန်ရွန်နန်ကစ်တင်လာဗင်းအစ်ဒေးအွိုင်းကီဒက်စတနီဒက်စတနီစ်ချိုင်လ်ဆာဗိုင်ဗာအွိုင်းကီဘရစ်တနီစ်ပီယာစထရွန်ဂါယန်ဂီအေဗွန်နိုမိုရဂမ်ဂျိုလေအွိုင်းကီဘန်ဒ်ယူတူအွိုင်းဘျူတီဖူလ်ဒေးတပိုရှုကုတ်ဟေတော့ဝါကပရိုဂရမ်ကွိုင်ပရန်ကဝက်စတန်မျူဇစ်ပရိုဂရမ်ကရဝန်ချပင်းစတေရှင်ကကာရှဝနိဂျဝိုင်နေကဂျန်မင်တေကလော့ကူအပရေဒီယိုဒဘျန်လေးပေါ်ဟေဝါဥပန်ကုဒီဟေတော့ဝါကီပရိုဂရမ်ကရဝန်ချပင်းစတေရှင်ကကာရှဝနိဂျဝိုင်နေကစင်ဖော်ရစင်နော်ထရန်စမစ်ရှင်ဥရဝန်ချပင်းနော်ဂျစ်ပိုင်ဝီပွိုင်းနီဗီမီဂါဟတ်စ်အက်ဖ်မ်ဘန်ဒကပလစ်ချဘိုနီပေါ်ရဝပလက်ပီဝါဘီကီပရိုဂရမ်ကွပယ်ဂူပယ်ဂူပန်ခရနေပန်တယုံပီနေကစတေရှင်ကကာရှဝနိenjoy this new when peak program ki was down step ka class ni por san san poli step ke ni to ka akashwani joy college bun thi asuk jai hind